0: Ida, sida, kan kan, si, omachi, sachi a, sida elo, sida kuchi, chui klatsu.
1: Radio Phrenia.